ko maunga te te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au nā Materoa Tereki Pākia Lindsay. E tamaine aia nā kulini no roto mai i a tai kanapa tiu te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko tomi tōku taina. Ko nāriki, masoe e marama tōku au tuaina. Ko akaperepere au. Kia ora nā koutou kātoto.